0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har gjort har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

jämt har vi skrämts av

veck om Hallis kom med. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkomst.

börjar vårveckan får på lärkornas drill. Säger att än finns det tid om bara

när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis komet? Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Min älskling är som ett tomteblås.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Radio for you, Formula Made, Pierre Manx

utanför studiefönstret är det lite gråmulet idag, blåsigt. Så ja, vi får väl se till och sprida lite sommarkänsla här ifrån Radio for You-studion denna måndag. Välkomna ska ni vara till Radio Trelleborg och just nu då Radio for You förmiddagen. Nu kickar vi igång förmiddagen.

0: wieder mit Pierre und meinem Fest.
1: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Jag vill önska alla lyssnare på Radio For You en riktigt, riktigt trevlig sommar.

prata. Radio for You alltså. Förmiddagsprogrammet Radio for You förmiddag. Pierre här, ditt musikaliska sällskap igen då fram till klockan 12. Och idag är det ju som vanligt fullmatat program. Många goda härliga hits ska det bli här också. Kan vi inte ha någon trevlig musik här i bakgrunden också så här? Där har vi lite Hawaii-feeling också här så vi glömmer det blåsiga vädret där ute och så är det. Ja, ja. Jo, vad var det jag skulle säga? Jo, det var ju så att idag har vi som vanligt ett fullmatat program här verkligen. Och vad ska vi hitta på idag? Jo då, många goda härliga hits blir det. Vi ska faktiskt ta och tävla också. Jajamensan. Du har chans och under förmiddagen att vara med och vinna lite biljetter till premiären på Allsången i Smyrna. Myge också. Jajamensan. Så vi ska tävla strax efter 10:30. Så det är så. Jaha, och sen i Radio Free eftermiddag, om vi ser fram i framtiden, så gör vi som så att vi ska, allting funkar och är med oss, så ska ni få en intervju med Donne ifrån Donnes. Vi pratar om deras nya platta de har släppt och lite annat smått gång, turnerande och lite annat alltså. Så det är så, jajamensan, då har vi den saken klar, va? Suveränt trevligt. Ska vi se till och bjuda på och mer av de godaste hitsen. Jajamän.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio 4U.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

Ja då, en måndag fylld med härliga låtar. Vi blandar och är riktigt ordentligt. Och jag tänkte efter halv elva så ska vi tävla. Ska tävla lite biljetter till premiären på Allsången i Smygen den 24 juni. Så är det. Och är du intresserad av det, då ska du lyssna upp efter halv elva. För då ska vi tävla ut lite friplåtar till Allsångens premiär. Yeah man, all right. Då har vi fixat det där. Allting är på rätt köl här nu. Och nu ska ni få mer härlig musik.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
7: Jajamensan, visst gör du det. Och om en liten stund så ska vi ta och tävla ut lite biljetter till premiären på Allsången den 24 juni. Så häng kvar.

Hjördis Bornemark faktiskt ifrån Melodifestivalen ett antal år sedan så sjöng de den här härliga låten Edelweiss. Så är det, härliga tjejer, trevliga röster, duktig musikaliskt. Jaha ja, jag tänkte det är väl dags för oss att tävla lite här nu på Radio for You förmiddag. Absolut, det är dags för oss att tävla lite här så känner du att gå på allsångspremiär den 24 juni i Smyge. Då har vi biljetter till detta. Och det du ska göra, det är att ringa in till mig på 0410 66 80 90. 0410 66 80 90 om du vill vara med och tävla om lite biljetter till Allsången den 24 juni. Så, vill du vara med och tävla? Ring mig 0410 66 80 90. Som sagt, om du vill vara med och tävla. 0410 66 80 90. Välkommen att ringa.

0: vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken

0: Ja, härlig musik från Sanna Nilsson bland annat också. Vi tar väl en titt lite hur vädret ska bli idag, tycker jag. Eller hur? Ja, vi kan ju konstatera det om jag får fram väderkartan idag. Idag blir det småmuligt här och solen kan titta det fram en hel del under middagstid och eftermiddag också. Och som du ser så är det inget regn på ingående här i Skåne. Men temperaturen kommer att leta upp sig till en 17 plus grader. Som sagt, molnigt och soligt väder. Solmoln blir det idag på den skånska himmelen. Vi håller ju på med en tävling också där du har chansen att få vinna biljetter till premiären av Allsången. Och det du ska göra det är att ringa till mig om du vill vara med i utlottningen av dessa biljetter som premiären äger rum den 24 juni i Smyge. 0410 66 80 90 om du vill vara med och tävla, så ring till mig.
1: Radio. Förmiddag med Pierre Manfi.

annan speciellt med såna här gamla goa klassiker, det är det här lilla knastret och ljudet. Så det är riktigt mysigt. Så är det, jag hoppas du har en bra dag tillsammans med oss här på Radio for You och njuter. Och vi håller ju på med tävlingen också här på Radio for You också, där du har chansen att vinna biljetter till Allsångspremiären den 24 juni. Det enda du behöver göra, det är att vara med i utlottningen här. 0410 66 80 90. 0410 66 80 90 om du vill vara med och tävla. Jaha, så är vi inne i midsommarveckan och Lars Kristoffers har släppt en ny midsommarlåt. Kan jag passa rätt bra att det är midsommar igen, heter låten.

0: men Lars Kristers midsommar igen. Ja, det är på fredag, det går av stapeln, så är det. Vi är alltså inne i midsommarveckan. Så är det. Ja, som jag sa innan så har du chansen att vara med och vinna biljetter till premiären på Allsången den 24 juni i Smyge. Det enda du behöver göra är att ringa mig på 0410 66 80 90 om du vill vara med i utlottningen av biljetter. Man vet aldrig. Kanske du och en kompis får gå och titta på premiären på Allsången. Och vad har vi för artister som är med denna gången i premiären? Jo då, Pernilla Andersson, Dennis Stråhed och Sonja Aldén. Yeah man, all right. Vi ska snacka in i en ny timme och dessförinnan så kör vi mer av de godaste hitsen.
1: Hej, det här är Tommy Nilsson. Du lyssnar på Radio for You. Det här är

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Ja, då är ni välkomna till en ny timme. Klockan har passerat 11 och du lyssnar på en sändning från Radio 4U och Radio 4U förmiddag. Vi fortsätter vår musikaliska resa. Ja, jag tänkte att vi ska ta en riktigt härlig 90-talare sommarhit här med Nick Kamen. I Promise Myself. Riktigt bra låt det här. I promise.

0: redan härlig den här härliga sommarlåten. Nick Kamen får sommarfeeling deluxe när man hör den här. Alltid lika bra. Som sagt, Radio Fio. Nu ska vi fortsätta med en härlig låt. Eller fler härliga låtar. Det är bara sånt vi gör här. Så det är hur bra som helst.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Nej, men nu är det dags att starta igång den här festen!

0: I dagens nummer av Expressen har vi hittat en artikel där rubriken lyder så här: Alf Henriksson, äldre lärd herre, skriver historia på vers. Historia på vers låter som ett intressant projekt, och därför har vi kallat hit en historiker som heter Engelbrekt Grimberg Odner Westman Lindemann. Välkommen. Hur ställer ni er till detta nya projekt med historia på vers,
1: ja,
0: herr Lindemann?
1: Historia på vers är kanske svårt. Det är ju vissa kungar i randiga historiska personligheter som är väldigt svåra att få in på vanliga versmått. Jag tänker då på en sån glad lax som Ragvald Knaphövde. Han går ju inte in i vanlig grötrim.
0: Nej.
1: Den grabben. Annars är jag ju visligt intresserad av historia. Jag tycker det är så roligt att höra om hur folk hade det förr. De hade ju till exempel helt andra vanor än nu.
0: Det fanns, ja, hur hade de då?
1: De hade ju till exempel, det fanns ju då, de rökte ju till exempel bill och sånt där mera förr.
0: Ja.
1: Och britsar och de långa munstycken kommer jag ihåg.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt vad det kan ändra sig. Ja, bara på några år. Jo, så var det förr. Annorlunda är det ju nu. Ja. Och det fanns ju helitrar också förr. Redan på stenåldern hade de ju fina vyer.
0: Hade de?
1: Ja. Det var så långt mellan husen på den tiden. Ja, mitt intresse för historia, det vaknade när jag hörde en historia om Bellman. Och då gav det ena det andra. Karl gav Ada och så var man inne i branschen. Helt enkelt var det så.
0: Ja.
1: Det här med historia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vilken epok är det som intresserar dig mest?
1: Vad är det?
0: Ja, vilket de
1: epok, säger. Ja, epok, ja. Alla epoker har sin charm, alla epoker har sin tjusning. Alldadadadadadada. Det är nästan rytm och rim och zon även i detta. Jag är intresserad av historia på vers, för att säga.
0: Ja, ni verkar som om ni hade
1: jag har tänkt på att man skulle sätta om hela midvitten i vers. Jag vet inte vad man ska börja. Knittel, kanske, eller något enklare. Grytrimsarta. Föreslå någon kung då.
0: Ja,
1: ska vi se, hitta på någon vers.
0: Adolf Fredrik eller?
1: Adolf Fredrik, det var en knivig sak. Adolf Fredrik satt ut i sitt hus och svärvade osor till sitt lilla snus. Det var en, ja, det var rätt dåligt. Ta en lättare kung. Ta en lättare kung.
0: Karl den elfte.
1: De jävla kungar då. Karl den elfte. Röjde. Karl den elfte, gamle russin. Han var far till Kalle Dussin. Ja, det var inte dumt, va? Det gick han.
0: Vad menar du med lätt då? Karl den tolfte och Gustav II Adolf och sådana där, eller?
1: Gustav II Adolf. Den, han. Gustav II. Gustav II vid Lützen ramlade i smutsen. Ja. Ja, visst är
0: dumt.
1: Ja. Ja, nog om detta.
0: Hela historien blev lång.
1: Nej, hela historien blev, ja, det blev väldigt lång och värst. Men de kan ju ta såna korta, snabba. Korta, snabba ryck. Ja. En gång när Gustav den tredje var ute och söp. Nej, men.
0: Vad är det för historia?
1: Har du inte hört den?
0: Nej.
1: Det är gammal, men i alla fall. Gustav III, va? Gamle kungen. Och hans kompanjon Armfelt.
0: Ja.
1: Hade varit ute en glad afton.
0: Ja.
1: Och tagit sig några järn, som det hette på den tiden. Nå. Så Gustav, Gustav bar sin krona som en liten hona, kan man säga. Nej, men, det var inte det jag tänkte på närmast i detta fallet. Utan här hade han varit ute och rullat sina hattar, kronor. Mm.
0: Ja.
1: Men så, och vad de nu hade att tillgå. Så var de på väg hem. Gustav lite vinglig, glad i hågen, följde staket. Han var lite skrytsam. De kom hem till Haga slott där, va?
0: Ja.
1: Då pekade han på slottsgrindarna där. Så sa han till Arfeldt: "Du, gissa, det där, det är mina grindar." Sa han till Arfeldt då.
0: Mm.
1: Har ni hört det? Ja, men, så gick de in då. Så sa han så här: Den här gången här upp till slottet, det är min gång, snarade Armfelt, nickade samförstånd. Så gick de upp på gången, kom upp till Haga slott. Det här slottet, det är mitt slott, sa Gustav den tredje då. Sitter vi in, knarrade i dörren försiktigt, tar jag skorna för fan. Ja, de tog av sig skorna. Jag går för, den här trappan, det är min trappa, sa Gustav den tredje då. Till Armfelt då. Ja. Och så kom de upp, så kom de in i sovrummet. Stor himmelsäng. Den här himmelsängen, sa Gustav III då. Det är min säng, sa han. Så tittade han med. Och där låg då drottningen där, va? Och så låg det en till, va? Fötterna stack av. Och så sa Gustav, du, den där drottningen är det. Det är min fru, sa han. Ja, det är Armfelt alltså. Och den andra som ligger där, det är jag. Ajö, nej.

0: Little Richard Land of Thousand Dances. Och dessförinnan så fick vi historiker Elbrecht Glinberg, Odor Westman Lindemann. Många ord där, så är det.
1: Jaha, ja, så är det. Sista chansen nu, ringa in för förmiddagen. Vi har två friplåtar nu denna förmiddag och låta ut till allsångspremiären den 24 juni i Smyge. Vill du vara med i utlåtningen av detta? Ja, då ringer du till mig 0410 66 80 90 så har du chansen här. Och sen i eftermiddag så ska vi se till att låta ut två biljetter till. Så det är så, 0410 66 80 90 om du vill vara med och tävla om friplåtar till dig och en kompis. Ja, om du brukar på halsång, sjunga, så är det. Så under tiden spelar vi mer av de godaste hitsen.
2: Radio for you, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pexi Pericles.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.
12: Och nu mer av de godaste sommarhitsen.

Då hade vi lite härlig sån här lite midsommarfeeling, Drömmen om Elin med Tommy Körberg. Vi håller ju på, sista chansen som sagt, ring in om du vill vara med och vinna biljetter till allsångspremiären den 24 juni i Smyge. Då har vi det här så du och en kompis kan gå dit. Alltså, vill du vara med i utlåtningen av detta, sista chansen nu och ringa in. Sen fortsätter vi i eftermiddag med att låta ut två nya biljetter. Två biljetter står på spel här nu. 0410 66 80 90. 0410 66 80 90. Om du vill vara med och vinna biljetter till Allsången så ring mig. Liten god härlig sommarmusik igen. Här har vi Morricante. Kommer ni ihåg när den stor hit med den här låten som kort och gott heter Jeke?

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. The Village People släppte låten YMCA 1978 och det blev snabbt en global discofenomens hit. Publiken runt om i världen utför fortfarande de berömda armrörelserna när de stavar YMCA.

Där kastar man in istället. Så är det. Det är det när man går runt här i studion och håller på. Eller dansar jag till låten? Man vet aldrig. Nej, så är det. Jaha, vi har görande. Så faktiskt att det är vänder på ord och grejer. Men det är måndag. Men det bjuder vi på. Som sagt. Vi har dagens första vinnare här nu. Och... det är ju inte dåligt det, eller hur? Vi har nämligen så att vi har dratt en vinnare i förmiddagstävlingen som vinner två stycken biljetter till Allsången den 24 juni, premiären. Ska vi plocka fram det då? Kör det! Ja då, då säger vi stort grattis till Christel Davidsson som har vunnit två stycken biljetter. Jajamensan, vad härligt, vad bra, vad trevligt. Så du har vunnit två stycken biljetter här till Allsången den 24 juni. Vi kommer att ta och ringa dig. Grattis! Ja, det var de två första. Vi har två till vi ska låta ut och det gör vi faktiskt i Radio for You eftermiddag. Då tar vi och låter ut två till biljetter till Allsångspremiären. Så hur bra som helst. Så grattis Christel till de två biljetterna.

0: Radio 4U sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Fisker, du, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna förmiddagen. Hoppas du har haft det trevligt musikaliskt med mig. Och så grattis till Christel Davidsson, vår första vinnare av 2 biljetter till Allsången. Nu är det nämligen så här också att i eftermiddag så har jag 2 till biljetter vi ska ta och låta ut. Så tills dess så blir det ju tjubelhejsan. Och sen så ska vi ha Donne med oss och prata om deras nya platta och lite annat smått och gott, och så givetvis med de godaste hitsen. Nu ska jag ta och lämna över den musikaliska stafettpinnen till våra kollegor här på Strandgatan Radio SMF. Så ni får ha det gott, pinnen är på väg här, och så hörs vi igen klockan 16 härifrån Radio 4U-studion. Adjö!

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med Romned. Då är det Radio SMO som har startat sin sändning för idagen. Och vi ska förta och tacka Radio Few och Pierre för hans sändning nu fram till klockan slår 12.00. När klockan slår.
1: Ja.
0: Det börjar bra, Pernilla.
1: Ja, det gör det ju.
0: Så att vi lovar att ta hand om den musikaliska musikpinnen fram till klockan 16 tills du kommer tillbaka igen, Pierre.
1: Ja då, precis. Det gör vi.
0: Du får, det ska vi göra där. Jaha du, Pernilla. Det är bra idag, Pernilla.
1: Ja då, tack. Och med dig också.
0: Ja, det är jättebra med mig. Jajamän. Ja, ska vi börja som vanligt, Pernilla? Du bör läsa där i den gula parmen, den guldsvarta.
1: Ja. Och Bingo på SMF har ju sommaruppehåll men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles sygrupp har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Och Kaffestugan har semesteruppehåll från juni till augusti. Men kafépersonalen hälsar att de är tillbaka till Palmfestivalen i slutet av augusti. Och Jörgen, han har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att de märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och det finns dansbiljetter att köpa till den 25 september. Och då är det dans till Bennix orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och ni skriver om ni har allergi. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Och det är Lena Gulle som hälsar dig. Och sen har vi... Nu på torsdag den 18 juni, då är ju temat country. Och det är du, Rolle, som håller i dig.
0: Ja, precis. Då kommer jag att spela lite countrymusik.
1: Ja, och det är 18.30 till 20.00.
0: Ja, visst är det så.
1: Nu hade jag inte
0: mer. Du hade inte mer där, nej. Jag ska berätta, idag har vi den 15 juni. Och detta är Margit och Margot som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten trudelutt där, Pernilla, så öppnar vi telefonen på 0710
1: och 43308.
0: Och det är måndag eftermiddag, då betyder det att det är en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna, hurra med Sven-Eriks. Så kan vi ta och spela för Camilla, och du vill ha en låt med skjuts. Aj, aj, aj.

Där fick vi lyssna på Ai med Skjuts och den spelade vi för Camilla. Ska vi ta och spela Skinger? Hon vill ha någonting med sommar med Östen Warnenbring och då plockar jag fram en låt som heter Sommarvind.

0: Där fick vi lyssna på Sommarvind med Östen Warnenbring och den spelade vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra ska alltid finnas där med Fernandos.

0: ska alltid finnas där med Fernandos, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då är det Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra Som ett öppet hav med Mats Bergman.

Som ett öppet hav med Mats Bergmans, och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi höra en låt ifrån Grease och en låt som heter Sandy.

Ja, där fick vi lyssna på John Travolta när han sjunger Sandy ifrån Grease där, ja. Då ska vi se här, ska vi ta och spela för Bengt Wikren, och han vill höra Mitt Skåne, och då blev det med Bob Stevens.

0: Mitt Skåne med Bob Stevens och den spelade vi för Bengt Wigren. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure. Hade vi tänkt? Hade jag tänkt?
1: Hon vill höra låta dagar med dig med Flamingo-kvintetten.

0: Låta dagar med dig med Flamingo och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Tuttan.
1: Hon vill höra Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm.

0: Ja, där fick vi lyssna på Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm. Och den spelade vi för Tuttan. Och nu ska vi slänga över en låt över sundet.
1: Ja, det ska vi, för där sitter Roger och lyssnar på oss.
0: Vad trevligt.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Främling med Kinbergs.

Där fick vi höra på Främling med Kinbergs och den spelade vi för Roger Löv. Jajamän, nu ska vi ta och spela för Preben och han vill ha en låt med Birte Kjær och en låt som heter Din musik, din musik.

Din musik, min musik med Birthe Kjær, och den spelade vi för Preben. Ja, då ska vi lyssna på en gammal goding här med Striplås, hade jag tänkt mig. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Moleskine & Blues.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Striplers, ja. En gammal goding. Moleskin och blues. Och då ska vi höra på nästa Striplers låt. Men det är Kerstin och Bosse som önskar sig den.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Du må ha det riktigt gott med Striplers.

0: Jag må ha riktigt gott med Striplers. Och den spelade vi för Kerstin. Då ska vi ta och spela på Bussi i Oxie.
1: Han vill höra allt jag önskat mig med Flamingo-kvintetten.

Där fick vi lyssna på Allt jag önskat mig med Flamingo. Och den spelade vi för... Nej, det var för Bussi Oxie. Roger har vi spelat för ju. Vi ska vi ta och höra på en låt med Wahlström. Så en låt som heter Rock'n'Roll på min radio. Jajamän, här är alltid Rock'n'Roll.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Rolle och det är Pernilla fram till klockan slår 16.00. Idag, och inte imorgon, och inte i nästa vecka. Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela för Janet?
2: Ja, hon vill höra Förlåt mig älskling med Tonix.

Där fick vi lyssna på Förlåt mig älskling med Etonix och den spelar vi för Janet. Då ska vi ta och spela eller höra på en låt med Mats Bergman och en låt som heter I mitt... Oj, får inte välta inredningen här för då blir inte Jörgen glad.

Dags att börja boga med Dennis fick vi höra på där. Nästa låt vi ska lyssna på, det är Vikingarna och en låt som heter Mississippi.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Ingmar Nordströms. Det var en låt som hette Dag efter dag. Så ska jag bara skifta här. Så. Ska vi se här om det händer någonting roligt här. Titta min son. Titta vad jag kan. Vi ska ta och spela för Lena Lemheden och hon vill ha någonting med Brogrens. Och på någonting där på. Då ska vi se här, då ska vi höra på en låt som heter Under samma stjärna.

0: Wundersamma stjärnor med Brogrens, och den spelar vi för Lena Limheden. Då skulle vi ta och spela Ful var Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Ulva vill höra Sweet as Sweet Can Be med Ben Stenniker.

0: Där fick vi lyssna på Sweet As Sweet Can Be. Och det var med Ben Steinecker. Och den spelar vi för Ulva. Och då ska vi ta och spela för... Varför ska vi spela för Bartline? Han kan komma ner och spela sin egen önskelåt ju, som Jörgen brukar säga till oss. Ja, varför ska vi va? Slavar till sändningspersonalen. Nej, Bartil, du ska få din låt.
1: Ja, de vill höra slå en signal med Tor Görans.

Slå en signal med Tor Jarans och den spelade vi för Bertil. Ja, vi ska ta och lyssna på en låt som George Baker Selection och en låt som heter La Palma Blanca.

Ja, då fick vi lyssna på Hedins och en låt som heter Blue Bayou. Vi ska väl ta och kolla på en låt här med Donnes. Detta är aldrig för sent.

0: Detta är aldrig för sent med Donnes. Ska vi ta och spela för Gulle?
1: Hon vill höra du läser mellan raderna, Carina.
0: Ja, då plockar jag fram den med striplås.

0: Dula alltså mellan raderna, Carina med strejplås och den spelar vi för Gulle. Ska vi ta spela för Birgitta i Tummelilla?
1: Hon vill höra när en tyst minut kan tala med Bengt Hedin.

När en tyst minut ska tala med Bengt Hedins. Och den spelar vi för Birgitta i Tomelilla. Jaha, då kan vi väl ta och lyssna på en annan låt hade jag tänkt. Vi ska ta och lyssna på vårt 60-tal med Lasse Stefans.

Där fick vi lyssna på vårt 60-tal med Lasse Stefans. Jaha, vi kan väl köra vidare med låtarna här. Vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Dejt. Någon annat än kärlek. Ja, det är inte bara kärlek man kan tänka på. Man kan tänka på en citron eller ett äpple eller en banan så man blir hungrig.

0: Hallå du gamla indian med Jicks, fick vara på. Ja, nu klockan snart slagit 14.00 denna måndag eftermiddag. Och det betyder att jag och Pernilla ska gå ut och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser om en liten stund. Min san.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi höra på lite musik när vi har varit kaffefika. Vi har hört på en låt med Varje natt hörs klockorna ringa med Mats Bergmans. Våga tro på kärleken igen med Hectors. Fattiglapp och miljonär, Tobbe Widerbergs. Kärleken kom som en gåva med Sagers. Jag ser en bit av himlen med Hectors.
1: Jag vet inte var vi börjar någonstans. Jag börjar läsa. Men det är ingenting om vi inte har, som jag läst upp eller låter vi inte har hört. Det är ingenting. Men, ja, men de finns där i alla fall.
2: Ja.
1: Så har vi öppnat telefonen igen, Pernilla.
2: Ja, de.
1: Så att de som har ringt en gång får ringa en gång. Det tycker jag. Tycker du inte det, Pernilla?
2: Jo, tycker jag.
1: De har inte varit på hugget idag, brukar vi säga.
2: Nej, det har de inte varit idag.
1: Nej, precis. Så ni får ringa in en gång till sådär, ja. Så startar vi någonting här. Så länge.

0: Låt vindarna bära med vikingarna och den spelar vi för Britt-Marie Bråström. Jo, nu ska vi höra på Grönvallsmunsan.
1: Ja, och det är Kerstin Gren som vill höra i varje andetag med Grönvalls.

I varje andetag med Granvalls och den spelar vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Tuttan och hon vill höra en låt med Striplers och en låt som heter I Need You.

Ja, då fick vi lyssna på en idiom med Striplås och den spelade vi för Tuttan. Ska vi ta spela för Preben och han gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och du vill höra, eller det blir en låt här med Snapshot och en låt som heter Ännu en dag.

Ja, då fick vi lyssna på... Vi fick lyssna på någonting här som hette så mycket som Snapchat. Ännu en dag och den spelar vi för Preben. Då ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo. Och Marianne vill höra Jag har mött en ängel med zigzag.

0: Jag har mött en ängel med zigzag. Då ska vi ta och spela för hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra, du betyder så mycket för mig med Christer Peter.

0: Du betyder så mycket för mig med Christer Peters och den spelar vi för hjärt i Sjöbo. Nu kom där en regnskur där, Pernilla. Hoppas det är torrväder när vi ska gå in.
1: Ja, nu hoppas jag med dig.
0: Precis, så vi inte bara blöta.
1: Nej, men inte hela världen. Nej, i så fall.
0: Nej, precis. Det är ju värre när man ska gå bort när man skulle bli blöt och när man ska gå hem. För då kan man bara byta kläder.
1: Ja, precis.
0: Så är det. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Ingeborg?
1: Ja, hon vill höra Fågelblå med Linda.
0: Ja, så är det. Ska vi se, man vet inte vilken spak man ska dra på här. Nästan på, men jag tror jag chansar på det nu.

0: Där fick vi lyssna på Fågelblå med Linda och den spelar vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Ja, och hon vill höra varför gjorde du så här med Escape?

0: Ja, där fick vi lyssna på Escape och en låt som heter Varför gjorde du så här? Och den spelar vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Ulva Bertil.
1: Ja, och Ulva vill höra Berlinernas kungar med Jodelberger.

0: Ja, då fick vi lyssna på Berlinarnas kungar och det var med Jodelberg och den spelar vi för Ulleva.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16.00. Då ska vi ta och spela för Bertil. Some Broken Hearts. Hearts Need med Heidi Hagen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Heidi Hage och en låt som heter Some Broken Heart Never Mind. Ja, och det var för Bertil. Ska vi ta och spela för Kerstin Green?
1: Hon vill höra All My Love med Cliff Richard.

0: All My Love med Cliff Richard, och den spelar vi för Kerstin Gren. Ja, då ska vi ta och spela för Camilla.
1: Ja, hon vill höra Spring för livet med Saga.
0: Herregud, då blir man ju bara trött ju, man ska springa för livet ju. Ja.

0: göra är att gå.
1: Spring för livet med Saga, och den spelar vi för Camilla. Det låter jättetröttsamt om man ska springa för livet. Då man bara trött om fyrorna, och det vill man ju inte. Ja, men då fortsätter vi här, Pernilla. Vi ska ta och spela för Kerstin och Bosse också.
2: Ja, och Kerstin vill höra Jag har älskat dig i smyg med Kinox.

0: Jag älskar att ta i smyg med Kinox och den spelar vi för Kerstin i Oxie. Då ska vi spela för Bussi i Oxie. Ja, ja, det var ju... Det ska bli inte Flamingo, nej, det är jag. Det ska bli...
1: Den blir Kurt Hagers nu med California Blue.

California Blue med Kurt Hagros, och den spelar vi för Bussi Oxia. Då ska vi ta och lyssna på en låt här med Tori Engs. Ja, det är en orkester från Danmark, och vi ska lyssna på en låt som heter Det går upp och det går ner.

0: Luffa pojken med svinning, vad ska jag tvunget och ta en dra ner den där, för vi har fått in tre låtar till som inte har tänkt på vi ska spela av innan vi slutar. Men vi kan ta och spela för Mika. Mikael och Susanne där, ja.
1: Ja, Susanne och Micke, de gratulerar alla som har något att fira. Så vill Micke höra All min kärlek med Tour Leifs.

0: All min kärlek med Torleifs och den spelar vi på mycket. Vi har stängt ner telefonen för eftermiddag för att den öppnas imorgon. Ja, den öppnas imorgon efter klockan 12.00. Det är hemskt ibland jag rör ihop orden om jag inte nåd. Vi ska ta och spela för oss Susanne. Hon vill ha någonting valfritt med Donnes.
1: Ja.
0: Ja. Varför inte ta då en låt som heter Frågor på dig?

frågor på dig med Donne och den spelar vi för Susanne. Och då ska vi ta och spela eftermiddagens sista önskelåt. Och det ska bli för Martin Borgström. Och han vill ha TFF-hymnen med Dennis Stråhed.

Där fick vi lyssna på TPF-hymnen med Dennis Tråhed och den spelar vi för Martin Borgström. Ja, och vi hinner köra ett par varv på den andra, den låten vi ska lyssna på nu.

0: Ja du, Pernilla, då är denna tiden tar sitt slut också denna eftermiddagen.
1: Ja.
0: Vi får tacka alla de som har ringt in och önskat önskelåtar innan på eftermiddagen.
1: Ja, då.
0: Ja, nu tittar solen fram igen och regnar inte mer. Vilken tur var det?
1: Ja, bara vi hinner hem.
0: Ja, precis. Eller kan man gå och slalom mellan dropparna? Det går bara som helst det också.
1: Vad sa Frej om det då?
0: När man går och slår dem mellan dropparna?
1: Ja.
0: Ja, det blir lite konstigt ut.
1: Ja. Nej, men vi får hoppas vi hinner hem.
0: Det får vi hoppas, ja. Så att så är det. Och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio 40. Pierre, han är tillbaka nu klockan 16.
1: Ja, och då får han tillbaka stafettpinnen. Så.
0: Ja, han får ju det.
1: Den är i väg skicka nu. Så.
0: Den är i väg skicka nu, ja. Mm. Ja, det är ju inte så långt att skicka den. Man kan ha så tur som man kan bara kasta den dit.
1: Ja,
0: så är det. Ja, och jag som heter Rolle, tackar för denna gången. Jag återkommer på onsdag eftermiddag.
1: Ja, och jag som heter Pernilla är också tillbaks på onsdag.
0: Samma tid som jag.
1: Ja, det är också så.
0: Ja, det ska bli jätteskoj. Och, ja, och sen återkommer Radio SMF imorgon klockan 12 och då är det Janne och Monica.
1: Ja.
0: Precis. Så att nu jag inte mer att säga, så att var inte rädda, man var rädda om varandra, så hörs vi. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U eftermiddag med Pierre Mank.

Pernilla och Rolle. För den musikstafettpinnen här, den ska jag ta hand om här. Välkomna ska ni vara till Radio 4 igen. Fullmatat program här denna eftermiddag. Intervju med Donnes bland annat. Och så ska vi tävla ut 2 stycken fribiljetter till allsångspremiären på Ismyge. Så givetvis också goda härliga hits kommer att ni ha med oss här idag. Så vi kickar väl igång eftermiddagen. Kör vi!

sommarlåten idag faktiskt, när det regnar lite mot sitt fönster givetvis. Regnar mot mitt fönster, så är det. Ja, Striplers och Dennis Quantino kommer till att ha inledat denna programsession. Jättebra. Som sagt, fullmatat med härliga låtar, och vi ska ha Donne med oss strax efter fem. Och om en liten stund så ska vi, eller rättare sagt, 20 över cirka, så ska vi dra igång där du har chansen att vinna biljetter, 2 stycken biljetter till allsångspremiären i Smyge. Så det gör vi då. Så jättebra. Ska vi ta och kasta oss vidare här, det tycker jag verkligen. Jajamensan. Lite härlig sommarmusik här nu, lite sommarvibbar igen, har vi Van Morrison.

Final Days på Double Radio för i eftermiddag. All these the final days of our... Mysig låt det där, riktigt sån här regnfria låt det här är det. Jajamän. Så det är så, nu tänkte jag att vi skulle ta och tävla ut två stycken biljetter, friplåtar, så du och en kompis kan gå och sjunga allsång på premiären den 24 juni i Smyge. Det enda du behöver göra, det är att ringa till mig 0410 66 80 90. 0410 66 80 90 så ska vi dra en vinnare under kvällen här och eftermiddagen. Så vill du vara med och i denna utlottning om två stycken friplåtar till premiären på Allsången så är det ju 0410 66 80 90 som gäller. Så det är bara för er att höra av er hit här till mig då. 0410 66 80 90 om du vill vara med i utlottningen av två stycken friplåtar till Allsångspremiären 24 juni. Så fortsätter vi och ger dig en härlig musikmix här från Radio 4. Här har vi Eros Ramazzotti.

Jajamensan, vi blandar er riktigt och vänligt ut till er lyssnare. Hoppas en skön musikalisk eftermiddag tillsammans med oss här på Radio Free You. Vi har ju en tävling där det gäller för dig att bara ringa in till mig, så har jag en utlåtning här av två stycken friplåtar till premiären av Allsången den 24 juni. Och vad är det för artister då på agendan där? Jo, då är det Pernilla Andersson, Danne Stråhed och Sonja Alten. Så det är så. Det enda du behöver göra det är att ringa in till mig 0410 66 80 90. 0410 66 80 90. Så ska vi dra en vinnare sen som är vinnare av två stycken friplåtar till Allsångspremiären i Smyge. Så det är så, då vet ni vad det är. Så det är bara för att ringa 043 66 80 90. Nu lite Eurovision-musik. Den här kommer ni ihåg, den vann ju.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
12: Ja, det är väl härligt. Det är dags för mer härlig musik här från oss denna halvtimmen. Och vi fortsätter med vår biljettävling också. Och mycket mer, så häng kvar. Ja, det är fantastiskt egentligen vad man kan säga att det händer musikaliskt här på denna frekvensen idag från Radio Free som är med där ända fram till klockan 22. Först ut har vi Julius.

0: Var blå Tommy Nilsson. Ja då, så är det. Lite gråmulen blås i måndag eftermiddag. Men Radio Few är med dig som din lilla solsken i etern. Vad gulligt sagt, eller hur? Vi håller ju på med vår tävling också. Sista chansen nu, ringa in om du vill vara med i utlottningen av två stycken friplåtar till premiären på Allsången den 24 juni. Så det är bara för dig och höra av dig till mig på 0410 66 80 90 om du vill vara med i utlottningen här av två stycken friplåtar till Allsångspremiären den 24 juni i Smyge.
1: Jaha,
0: så det var för att ringa till mig, så kanske du är den som får vara med och bli vinnare av två friplåtar. 0410 66 80 90. Välkommen att ringa. Ja, vi är ju i midsommarveckan nu här och folk förbereder för fullt med jordgubbar, både det ena och det andra. Så är den här stora frågan, hur blir vädret? Men jag tror säkert att det blir en mysig midsommar i år faktiskt. Lite musik om midsommaren blir det här också. Lars Kristoff, en midsommardröm. Lägg blommorna under kudden.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, det är Danne Stråhed. Jag vill bara önska dig en riktigt kul och härlig sommar. Hej puddy!

0: Danne Slohed med låten Bonna Bränna. Ja, det är sånt som dyker upp i sommar. Det är det. Snart ska vi gå in i en ny timme. Klockan är alldeles strax 17. Och då så blir det intervju med Donne från Donnes 10 över 5. Och så i nästa timme så ska vi dra en vinnare i vår tävling som vinner 2 stycken biljetter. Så, klockan har blivit 17.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara val.

0: timme. Klockan har blivit 17 och den här timmen så blir det verkligen tjobalahejsan. Det blir mer goa hits. Det blir ingen mindre än Donny från Donnes. Vi ska prata om deras nya album och lite om turnén och lite sånt där. Och så ska vi dra om en liten stund, ska vi dra om vinnare i vår tävling här också, som vinner 2 fribiljetter till Allsången. Så häng kvar.
1: International, Shaco, Piquet.

Johansson, ny musik ifrån Kai fick du här på Radio for You. Suveränt trevligt. Jaha, nu är det dags. Jag hade en kollega som var inom här i studion här och hjälpte till här och drog en vinnare i vår tävling här som vinner två stycken biljetter till Allsången nu på den 24 juni. Hallå, så är det. Ska vi se här. Vem var den? Ska jag bara ha rätt grejer med här? Så där. Så, jättebra. Så är det. Okidoki. Så, nu ska vi se. Jag fick lappen här. Och dagens andra vinnare är vår tävling här. Där kommer flera gånger vi kommer att låta ut biljetter till Allsången. Men till premiären nu den 24 så är det Pernilla Andersson, Danne Stråhed och Sonja Aldén som kommer att vara på scen. Och dagens vinnare av två stycken biljetter, då säger vi stort grattis till Lars Andersson i Trelleborg. Absolut, stort grattis till Lars Andersson som har vunnit två stycken biljetter till Allsångens premiär. Och där kommer flera gånger när vi kommer att låta ut lite biljetter igen. Så det är så, då säger vi grattis. Vi kommer att ringa upp Lars där om en liten stund. Och under tiden vi gör det så ska ni få mer av de godaste hitsen. Och alldeles strax så blir det en intervju med Donne från Donnes. Vi pratar om deras nya album och lite annat smått och gott där. Så häng kvar. Lite eftermiddagsrock, här har vi Kiss.

0: Då det är dags igen för ny härlig musik ifrån Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne!
1: Tjena, tjena!
0: Ni sitter... Jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi är här i Ungern och ska spela.
0: Okej, okay. Ja. Det är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Då har vi fri semester. Vi spelar idag på lördag. Sen 2 veckor semester nästan. Så okay. Det är rätt så bra att samla lite chapter innan vi drar igång på riktigt i juli här.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Men det är kul att de uppskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Ni har fått stor fanbase där i Norge.
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt och många som har husbil. Men det är kul att se att den växer hela tiden, publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sägande, riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut. Ja. Det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och band just.
0: Ja. Du är precis som Henke Casanovas. Du är väldigt aktiv och sitter i studion och knåpar på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum i det.
0: Ja. Och nu har ni släppt en nytt album som heter Frågor på det. Berätta lite om albumnamnet. Hur är det? Det är alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då, eller jag kom på

0: att ja, men frågor på det är en bra titel liksom på en låt. Och så bullar jag med Micke Karlsson och sen det var faktiskt Nanne Grönvall, eller hon har det där sättet vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Så, okay. Och det gjorde hon. Så att, det är ett kul samarbete med just den låten.
1: Det är inte dåligt ju, för Nanne Grönvall, hon är ju duktig.
0: Ja, det är hon.
1: Ja, men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
0: Ja, det är det. Man får lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Mm. Så det är inte alls fel.
1: Nej, och sen är det väl också, de vet ju ert stuk också, hur ni vill ha det ju så.
0: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
1: Ja, Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
0: Jajamän.
1: Ja, han är aktiv, det är kul.
0: Ja, vi skriver en del ihop, det är kul. Han är duktig, Micke.
1: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare så som vi sa, att man kan få den här bredden ju.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskrivare tillsammans med dig där.
0: Jajamän.
1: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå. Ja.
1: Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne platta nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare jag producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra genom åren.
0: Det är tungt.
1: Ja, men kul att sitta och spåna och få fram ja, det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kill Your Darling som du tänker, nej, nu kan vi inte få mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte platsar på skivan just för att det är olika stuk, men låten är bra liksom, så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, men det är gott. Men jag tänkte på det också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt. Utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och sjukmässigt och sådär. Så att ingen annan har kämpat lite extra på det, utan det har varit rätt så klart vad vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju fälla god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken.
0: Ja.
1: Testa dem innan man väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här, störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är
0: ingen fara. Och vi hörs och syns igen och har en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
2: Det gör vi.
0: Ha det gött!
1: Hej! Hej!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om vi gillar bra blandad musik.
12: Ja, visst gör vi det. Hoppas ha en härlig stund tillsammans med oss här på Radio View. Vi fortsätter de sista 20 minuterna här från Radio View förmiddag, eller eftermiddag är det ju såklart.

0: liten Melodifestivalsmusik här på Radio Free. Gött, gött, gött, så är det. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna måndag, denna förmiddag och eftermiddag. Så grattis till vinnarna av tävlingsbiljetterna till Allsången. Det kommer fler utlåtningar längre fram. Så det är så. Men ja, solen tittar fram lite nu här också. Det blåser också, men hur gött som helst.
1: Jaha.
0: Okidoki, vad ska vi göra? Jo då, det är så hålligångaktigt så det visslar om det. Musiken öser på här till klockan 22. Vi hörs igen imorgon klockan 19. Jag är tillbaka med min kollega Anders. Då är det dansblandat. Då har gott snack. Och så har vi Ulf Bingsgård med musikalmusik om ni gillar det. Så ha det gött. Ha en trevlig måndagskväll så hörs vi och syns vi imorgon. Så Pjärna säger tack för mig och hej på dig och adjö.

fyra människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid.

0: 新ビーボスメンキュアヒッツ Radio for you Radio for you sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Det här är Radio for You 92,8.
1: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
2: Klassiska sommarhits.
1: Chris Rea, han släppte sin härliga sommarlåt Looking for the Summer 1991 och den klättrar direkt på alla listorna.

0: summer.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
2: facebook.com/radio4u

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig. Reklam.
8: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
11: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
12: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
13: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
14: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
15: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
16: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
14: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
17: Radio For You.
18: Now that's what's happening.
19: Himlen är oskyldigt blå.

0: Radio for You。
1: Hej, det här är Tone Norum.
2: Hej, det här är Tom Nilsson.
1: Ni lyssnar.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Summer on your radio. Radio for You.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Jingle Box med Hua Hits.
1: Radio for you.

0: Ja, det är kul. Jag fick kontakt med den härliga killen igen, musikern Mikael Vilkas, som är nu igång igen och faktiskt gjort musik igen här. Och det ska vi prata om nu här, och med mig i telefon, välkommen till Radio for You, Mikael Vilkas. Hallå Micke.
1: Hallå, hallå Pierre. Det var länge sedan vi såg senast.
0: Jösses. Jag blev så glad när jag såg att Anders Westin, han skrev här och sen, men det är Micke, för fan, han måste jag göra någonting på. Vad kul.
1: Ja, kul, ja, jätteroligt.
0: Ja. Vi ska ju berätta dig också Micke, att hur vi känner varandra, det är ju långt tillbaka här nu. Det var när du hade ett band som heter Neopop.
1: Stämmer bra.
0: En riktig härlig grupp som verkligen levererar en hel skiva med många riktiga sådana hits och riktiga toppar.

0: men det var kul faktiskt. Och nu pratar vi alltså 89, 90, 91, så det har ju några år på nacken här. Men det var ju lite på trackslistan och med lite tv-kanaler och folkparksturnéer och sådär. Och det var ju under den vevan som vi också fick möjlighet att stråla samman i någon spännande intervju där. Så, att, så det är ju några år sedan, men det är i kärt minne fortfarande.
1: Ja, visst är det. Och låtarna som du sa, de lever ju kvar än, de är ju legioa fortfarande ju.
0: Ja, jo, men det verkar så faktiskt att den har ändå åldrats hyfsat bra tycker jag, plattan där. Så att det går att lyssna på fortfarande utan att man behöver skämmas allt för mycket tycker jag.
1: Ja. Och sen efter Neopop där så hade du också med finger i spelet med en grupp som heter Say Color. Är det någon som kanske känner igen en här, så har vi den mega sommarhiten som heter Summer in My Heart.

0: stämmer bra det. Ja. Stämmer bra. Det var ganska lustigt. Det var år 2000. Och det började ju, det regnade så mycket år 2000 i hela Europa. Så det var översvämning, speciellt i Tyskland. Och då var det någon radiostation där som fick tag på den här singeln och It's Summer in My Heart. Och så började de spela den och sa ungefär så här att ja, men kan man inte ha sommar ute så kan man ju ha sommar i hjärtat. Här kommer It's Summer in My Heart med sig, Kall. Och sen så tog det bara fart i hela Europa och det blev en brottarhit. Ja. Och funkar också väldigt bra i Sverige, vet jag. Vi var på alla kanaler och allting. Så det var jättekul. Lite musikvideo på Teneriffa och vi flängde runt där. Och då pratar vi om 99, 2000, 2001. Så vet du hur länge sedan det var också.
1: Där ser man. Och jag minns den låten också, för jag hade hört den på radion. Och sen gick jag i Göteborg och där var en skivaffär som spelade upp musik. Och så hade de skivorna utanför. Och där var det, tittade, i den här låten igen. Och sen precis när jag tar ner fingrarna där, och så pekar jag rätt ner på de här singlar och, så, och då stod den längst fram. Och då sa jag, den ska jag ha. Jag köpte den.
0: Ja, det var bra.
1: It was meant to be.
0: It was meant to be. Nej, men det är en härlig låt ju, som också, jag vet, det är ju andra artister som har gjort den. Det är väl en spansk artist som gjorde den på spanska. Bess heter hon. Och sen vet jag väl att jag undrar om inte Barbados gjorde någon låt ifrån vår platta och även Svenssons dansbandsorkester gjorde ett samling man har på svenska och jag tror den hette Sommaren är här igen eller något sånt där. Så
1: wow. Att,
0: ja, den fick leva vidare lite till det.
1: Ja, men det är gott. Och idag så sysslar du med musik fortfarande ju?
0: Ja, det gör jag. Men jag har ju alltid spelat trummor lite grann i bakgrunden och sen har jag varit sån här speakerröst för olika reklambudskap i radio, informationsfilm och biotrailers och allt möjligt. Så jag har alltid varit lite i bakgrunden, men för 3 år sedan så fick jag möjligheter att börja träna lite sång och då tänkte jag, det här var ju förbaskat roligt. Jösses vad kul det. Så då har jag börjat sjunga. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Och det har blivit lite musikal och lite sådana där grejer plötsligt. Och det är ju kul. Det var en sån här late bloomer i något som man egentligen inte alls har behärskat alls innan på något sätt. Så att, jag tycker det är vansinnigt roligt att sjunga. Och så skriver jag ju lite låtar.
1: Ja, men där ser man. Ja. Men det är väl härligt att hålla kvar med musiken då?
0: Absolut, absolut. Och bakgrunden till att vi hörs nu, det är ju den här låten som jag släppt som heter Land i gryning.
1: Just det.
0: Och lite idén till den, vet du hur jag fick den?
1: Berätta, det måste vi höra.
0: Ja, det är många saker, men jag ska ta en viktig grej. Jag var i södra Frankrike, hälsade på en god vän som vi åker varje år och firar hennes födelsedagskalas. Nu skulle hon fylla 60 och det kom gäster från hela världen som jag har träffat flera gånger i olika sammanhang. Och de kommer från Israel och de kommer från USA och de kommer ifrån Asien och det kan vara England och de kommer överallt ifrån. Och nu var det första gången som man sa så här att hörru du Micke, vad tusan, vågar ni gå ut på gatorna i Sverige längre? Ja, vad menar du? Nej, men det är ju sprängningar och bomber och gängkriminella i horder som står där vad denna hör där. Nej, så är det inte. Det är nog mediebilden mer som, klart att vi har problem, men det är inte så illa. Så fick jag en känsla av att media över världen har smutskastat oss lite där och gett oss lite oförtjänt dåligt rykte. Mm. Och vi svenskar är också experter på att klaga. För jag tänkte, bästa, vi är ju bland världens lyckligaste länder ihop med våra nordiska kollegor här på topp 10 lyckligaste länderna år efter år. För vissa har blivit nedpetade från plats 5 till plats 6 av Costa Rica nu typ senaste mätningen. Men vi har det ju väldigt bra. Så då skrev jag en text som lite handlar om hur vi har hamnat i någon slags skuggornas dal där med och liksom låter tvivlet ta mark inom oss. Men jag vill att vi ska sträcka på oss så att vi ska känna att Sverige är riktigt bra ändå någonstans. Det fina Sverige finns. Och då tonsatte vi den och då har det blivit låten Land i gryning och det råkade bli en vals. Och jag är liksom så förtjust den här gamla melodiradion som jag saknar lite grann. Så jag vill göra en liten flört. Mm. Retroflört bakåt i tiden med lite modern touch ändå.
1: Det gjorde du med bravur, Micke. Faktiskt. Den är, alltså, så först när man hör det, du blir hookad direkt med just den här valstangen. Man hänger med direkt. Åh, nu är det sommar. Man får alla vibbarna. Det är jordgubbar och det är gött och det är midsommar. Ja. Du har fått med hela konkarongen här.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Ja, det är väl lite känslan att vi ska vara stolta och sträcka på oss i en orolig tid här. Det tycker jag är kul.
1: Absolut.
0: Så jag hoppas att det går bra för Sverige i fotbolls-VM också. Även om det ser mörkt ut så kanske det ändå kan bli lite bra.
1: Vi håller tummarna för dig också. Ja, och så ser vi till och njuter riktigt och ordentligt här nu med Land i gryning här och Mikael Vilkas. Vi ska ta och lyssna på det nu, Micke.
0: Ja, men vad kul!
1: Ja, och det var jättekul att prata med dig. Vi håller kontakten nu och så hör av dig när det är dags igen för mer musik ifrån dig.
0: Ja, jag kommer in med kanelbullar och hälsar på det där på radiostationen vi tittar där. Det lovar jag. Och lite jordgubbar och
1: iskrädd. Ja. Alltså, så det är på full patte med Land i gryningen. Ja,
0: ja
1: men det är gott. Ha en riktigt härlig sommar, Micke, så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej!
1: Hej! Då. Hej.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: the hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

men välkomna till en timme med musik där vi minns tillbaka. Just det här, Those Were The Days, för oss som var med. Och Anders Avander heter jag. Ska köra igång här direkt med lite tryck i pipan, som man brukar säga. Och vi ska köra med en låt här, Little Richard, som kommer att heta Keep a Knocking and You Can't Come In. Den här låten, den skrev faktiskt redan 1928. Helt otroligt. Det kan eventuellt vara lite tidigare. Det är något oklart egentligen när låten. Men kända fakta vet att den här skrevs 1928. Så bara lyssna till Little Richard.

det var ingen mindre än Little Richard, och kan man tänka sig att den här låten gjordes 1928 med det här trycket. Ja, det var kanske inte riktigt den versionen som kom då, men i alla fall, det visar att man kan hota upp egentligen vad som helst. Det var sannolikt J.J. Cale, det är en riktigt cool kille den här, och han ska få lov att komma igång med en låt som heter Cocaine, som också har varit inspelad med Eric Clapton, och det kanske han som egentligen gjorde den här låten lite mer känd för den breda publiken i alla fall. Eric Clapton var en mycket stor beundrare av J.J. Cale, så att jo, lyssna här på en gitarrens mästare.

J.J. Cale. Jätteduktig på gitarr, den här killen. Och vi ska väl fortsätta lite grann i Amerika här och komma igång med Billy Swan. Och ja, du gissar ju alldeles rätt. Det blev ju låten I Can Help som han skrev 1974. Och han började faktiskt väldigt tidigt skriva låtar. Han hade en hit redan 1962 med Lover Please. I Can Help skrivs på en RMI-orgel. Jag har läst till mig detta. Jag vet inte riktigt vad en RMI-orgel är, men en orgel är det i alla fall. Och det som är lite lustigt med detta är att han fick den här i bröllopspresent av ingen mindre än Kris Kristofferson och Rita Coolidge. Och det kan ju vara guld värt att veta. Nu kör vi igång här med Billy Swan.

0: Ja, och det som är rätt kul med den här låten, det är naturligtvis att ni fick höra hela slutet. Den brukar ju annars förvirra vilken diskjockey som helst de ska spela. Men här fick ni höra hela slutet för en gångs skull. Vi ska fortsätta med Dolly Parton, en otroligt begåvad låtskrivare. Och en faktiskt riktigt framgångsrik affärskvinna. Den här låten som hon har själv skrivit 1974, den blev kanske allra mest känd med Whitney Houston. Och då har ni redan räknat ut vilken låt det är. Den här låten tillägnades också Porter Wagoner, som var i musiken, musikbekant får man säga. Men vi ska höra den naturligtvis med Dolly Parton och lyssna på hur intensivt hon sjunger här i låten.
1: Du lyssnar på Radio for You 92,8.

Det är en riktigt vacker stämma där från Dolly Parton. Vi ska lyssna på en grupp ifrån Australien som man får väl betrakta som ett one hit wonder, för att de kom aldrig riktigt loss här, men de hade ju en mega hit med den här Friday on my mind.

Det där var Easy Beats med en låt som, ja, den slog igenom ordentligt Friday on My Mind. Och jag måste säga, det blir för min egen del en personlig favorit. Jag försökte ju trixa till det här på gitarren så att man skulle hinna med det här vevandet. Det gick inte så bra, så att det fick bli någon annan låt till slut. Vi fortsätter här med The Knickerbockers. Det är ju sånt här, liksom, när man känner till låten, vet vilken låt man ska spela, så vet man inte vilken grupp det var, för det här är också en sån här grupp man liksom, man tänker inte på dem. Men när ni hör låten Lies så ska ni kommer ni ihåg liksom vilken grupp det var. Det här är en låt från 65, och den här låten spelades upp för The Beatles, och John och Paul och George tyckte, ja, men det var en rätt okej låt. Men Ringo, han hade en helt avvikande mening. Han tyckte, ja, men det här får man ju spy i öronen. Det var exakt så han uttryckte sig, och det var ju kanske lite att ta i, för den här låten är rätt så cool. Det som också är lite lustigt med den låten är att den har tagit mindre än en halvtimme att göra. Så att visst går det att göra bra musik och göra det snabbt.

där hade vi The Knickerbockers, men låten kände ni säkert igen och kunde haka på lite där i sången. Ett sånt här program där man liksom minns tillbaka, det är ju helt omöjligt att göra det utan Cat Stevens. Så en riktigt briljant låtskrivare som har gjort otroligt mycket. Vi ska i det här ögonblicket i alla fall höra på Father and Son, en låt från 1970. Och lyssna speciellt på texten här, för att den är tidlös, den håller precis när som helst. Och ursprungligen så är den här låten faktiskt tänkt att vara med i en musical om ryska revolutionen, hur märkligt det än låter. Men Father and Son.

Cat Stevens. Och riktigt duktiga, ja. Fin låt. Vi ska lyssna på Harpo. Och nej, det är inte en av bröderna Marx här som jag tänker på. De har visserligen gjort mycket musik de också. Och var duktiga musiker, men det här är en annan Harpo, nämligen Jan Svensson. Som är kanske då mer känd som Harpo. Och ja, då tänker du direkt, alltså nej, men då blir det Movie Star. Men det blir det inte, vi ska köra en helt annan låt skriven av just Jan Svensson och Bengt Palmers. Och Jan Svensson, eller Harpo, han uppträder faktiskt fortfarande i Tyskland där han är enormt populär. Men lyssna nu på Harpo.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Those Were The Days, så det är det ni lyssnar på Radio For You. 92,8. Vi ska fortsätta här med en låt. Den är skriven av Tore Skogman. Och han har ju skrivit, jag tror jag, lite strax över 1000 låtar. Och det är inte så illa. Han var mycket, mycket produktiv. Nu kanske inte allt blev guld när han var igång och skrev, men den här vi ska höra med Sven Ingvars, en singel från 1964, det blev guld, det kan man lugnt konstatera. Och det konstiga med den här låten är att ursprunget var att han satt och bläddrade i en veckotidning och så fick han se en bild på en fräknig rödhårig tjej, och så precis så kan det gå, och då blir det den här melodin.

0: 70-talet helt omöjligt att vara utan Smokey. Och den här låten är skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman. Men ursprungligen så spelades den här låten in av New World 1972. Men vi ska inte höra på den. Det ska vi absolut inte. Vi ska höra på Smokey. Och när du nu lyssnar på den så försök att låt bli och sjunga med och säga who the fuck is.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

fint, ett vackert låt, fint 70-tal det här. Vi håller oss kvar i 70-talet och ska gå igång med Bellamy Brothers. Och som allt annat liksom, så undrar man sig vad de egentligen bröder. Men de här var verkligen bröder. Howard och David. Och vi ska spela en låt som heter Let Your Love Flow. Den har jag själv lirat otaliga gånger ute. Och det är, men det är en fin låt. Folk dansar gärna till sånt här. Den är skriven av Larry Williams, som bland annat arbetade för Neil Diamond. Och Neil Diamond, han blev faktiskt erbjuden låten också att spela in den. Men han tackade ju nej. Okej, okay. Ja, han hade väl råd till det kanske. Det vet man inte. Låten blev otroligt känd i Tyskland också. Och då fick den en totalt helt annan titel. Ein Bett in Kornfeld hette den då, med Jürgen Drefs, som fortfarande är

Bellamy Brothers där, alltså. En Let Your Love Flow. En riktigt fin klassisk ballad. Ja, klassisk, det ska vi ju faktiskt fortsätta med. När du lyssnar på Those Were The Days så är det många klassiker du får höra. Och den här med Roddan från 1975, alltså Rod Stewart, kanske man ska vara tydlig och säga. Den är skriven av Martin och Sutherland. Och det är kanske inte så mycket man tänker på dem, men de hade en grupp som heter Sutherland Quivers and Brothers. Så de ska vi be att få återkomma till. Det här är den absolut bäst sålda singeln med Rod Stewart, och då vet ni att det är I Am Sailing.

där hade vi en riktig klassiker med Rod Stewart. Och en av bröderna Sutherland var med och skrev den här låten. Och jag är helt säker på att den ger honom fortfarande en hygglig inkomst. Utan att han behöver lyfta så mycket på någon del av kroppen. Och då tänker man så här, hur lät då de här Sutherland Brothers and Quiver? Som hans grupp då heter. Vi ska lyssna på en låt där det är i och för sig ingen kioskvältare, men du som lyssnar mycket på radio då, du kommer säkert ihåg den här låten In the Arms of Mary.

0: Exakt så lät Sutherland Brothers and Quiver och In the Arms of Mary heter låten. Vi ska köra igång lite Bonnie Taylor här och hon får väl lite oförtjänt tycker jag ofta förknippas med Rod Stewart på grund av sin relativt hesa röst där. Men hon står bara för sig själv så att hon behöver inte den draghjälpen överhuvudtaget. Hon verkar för övrigt väldigt sympatisk och trevlig som person så att henne spelar vi gärna. Vi ska lyssna på en låt från 1977 och skriven av Ronnie Scott och Steve Wolf som senare också blev mycket involverade i Bonnie Taylor och hennes framträdande som har gjort mycket tillsammans. Men här kommer It's a Hard Tash.
1: Gene Beatbox med Hua Hits. Radio for you.

hörde vi Bonnie Taylor. Och nej, den låten heter inte It's a Hard Tash. Utan det var så att jag hade en gång en praktikant. Han gick väl i sexan ungefär. Och han var så fascinerad av Bonnie Taylor. Men hans engelska, den var kanske inte lika välutvecklad. Så att han var fullt övertygad om att ja, låten heter It's a Hard Tash. Nej, det gör den inte. It's a heartache. Så var det med den lilla historien. Reginald Dwight, är han bekant? Han är ju i alla fall bekant under ett helt annat namn, nämligen Elton John. Och han har ju sålt mer än 250 miljoner album. Och det är ju inte illa. Han kan verkligen leva på sin talang, den mannen. Född 1947. Och han är väl känd för sina många kostymer och utstyrslar när han uppträder. Och han är ju otroligt framgångsrik och otroligt kunnig när det gäller musik. Och en låt som jag absolut fastnade för redan 73, det är den här låten Goodbye Yellow Brick Road.

Ja, du har lyssnat på mig, Anders Avander, och Radio for You som har kört det programmet Those Were the Days. Och häng kvar vid radion så återkommer vi säkert vid ett annat tillfälle.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Din beatbox med Hua Hits. Radio for you.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu har ni fått min historia. Mitt vittnesmål. Flickan framför er är min egen dotter.